0: ni ya jibi ni ya kaisari wa walai ni alagi mansuri wako wangu ni ati kebo masina adimani kanda
1: jeje dabamene